la ai alula o sa salu el kuga te vai ai e u ya kulo ku ki sa fa yo le vale ale vai ta ta vo ka te vai a te vai nga mo ale fa mai ka te vai nga mo so ki nga so ari do

0: Rồi trong lúc đi cha lấy chú là số bật cha sẽ cha cho đúng ngọt cha. Ba bút chơi for e mật cha tụp cái mật cha tụp free market gì rồi. Giờ em alo luôn ngủ sạch. Chơi chú đi tao mật cha tụp cái mật lên về số follow nó sẽ lại. Tại vì mà sang đi chú nhà chú cha chú lo. Em tao for e liam mật cha tụp watch nu mật cha tụp aing à. Ole ole em bị lịch sử chẳng ai chấp số sani mồ ôi trong một trào chơi phong alo bùi yaya. Yeah, mà wole phải lấy e, mà wole papa kêu. Mawa ngô phô, mawa lê lâu lâu ai. Yo, chỗ sẽ tua inga o lua, lê nãy phá phong bay. Yé, ao nga tê lê mô tà chô, sẽ eva kufu yai kê lua lê awa lê chô, ono tue phá phô wai. Ole kai mingi, e leo koi kao ngô phía se mea. Ale ma nê yafo I leo lê abatu. Ki ole mô avao. Anga yara lê vako lê mô avao, ma kwa manga yara nga vako ase yola. Yo, yá fa pia fo ilai tê lua fai mô avao. Ya ai do ha ye ke do foi da fo fo de tau tau ala avere mo vao wa nga va tu e tango to e tu e fai a a ole wi nga tala fo ile ole tau wa tatu o lo ye mfa na va tu de mama lo tatu wa tu mo tato so so an ele si ai nga mo si ai ai lo fo nga wa kele me ko ko nga lo lo fan ola ka poki wa kele la va la va na e si ai nga la fi mo so so an ele si ai nga la fi mo so so an me ya oi Why you have for Palanke King? I have for Inga like a Luka Idua and Alfa Luang Fanga. Kaikas it Fanga, I go call Capo King. Young, I okay. I want a media for Fanga. Why, if you were good as a feeding, I be a young son. Why paying? If I wait for you, I can't. I'm being I like how my come, my inga, making a la. They are bagging war, egg, and a woman, but get it among among us. Lau mai fafu, lau mai fafu. E au ngā fui lifso san toi lisi a inga. E ai roa fui a ngai kiro, ngai kere le manero ya oe. E au leale mitau fa atawai a lea mea vatu fua. Fua I fua. Pio leanga le leima le alofo Yesu ya tatou na fua I fua mailo na sui fua mo tatou. E a ngā fui laku fa apia mai fui. Meri oku. Lunch and dinner. Oka oka se maru ru le kumu. Ole makwa maru ru de anga fa ya le mereka. Maru ru anga ngafi maru. Epi oka fero mai ngi ai mo ya le le yo somo isela. Anga pa ulu. A ole makwa maru ru. Ya ele le ya le manga yo ka maru ru ya oka fa fo ilor kampangi la mo se leng. Maru ru oka fa le masingi. Maru ru oka fa le manera. Alo maru ru le oka fa le moenga. Ele chau kupe mo wai. Oi olar me anga sa ngi si da ai pa pe ke fe fer maru. Fa ngo le pai pa au ki fa ngo ngal bek. Pe a ko ale do ba singa e umar ngi winta ke le ol pai pa e resi me ke pore ale ngal bek au wala. Au ki fa ngo ngal bek. Fa ngo le pai pa au ki fa ngo ngal bek. Tato dule chula super jasi tani mai tato po kalabe ni chamber cha ya o tato se atu tato tala fo ele ngala pe chani ya
1: dal flava o le siu fonga le neu Samoa le radio Samoa